Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Илгири шундай бир хабарны көргөнүм эсимдә. Хабарда ахлак фазилат ва үгүнүштө окшошла айла бир угул окуучунун хикаясы сөзлөнгөн. Бу окуучу 6 жаштан башлап ла мектепте окуган. Натыйжасы интайн айла экен. Үйдө азыркы кадар унун илгири алган тагдырнама, гувахнамалары нэпс рамкалап эсип коюлган экен. У 18 жашында Жонго пантехника дашуусунун геохимия кесибиге окушка өтүптү. 4 жылдан кийин магистрлыкта, андан яна давамлык докторлукта окупту. Бу окуучунун үйү Хэфэнин Фэшинайст экен. Мектептен чыгып, көчө автобусуга отурса 2 саатка калмай үйгө бара алат экен. Бир күнү бу окуучу ата-анасына телефон берип, эт түштөн кийин үйгө кайтып, баар байрамы өткөзүлгөнүн айтыпты. Амма эти бу окуучу үйгө кайтмапты. Айылыстыкла хейли кечегеч саклап бекип, у келмегенден кийин ташвишке түшүптү. Һәм бер амал кылып уның белән алакалашмакчы булыпты. Әмма фақатла алакалаша алмапты. У юкап кетипты. Айылыстыкла мәктәпкә издәп кепты. Угыл окуучының ятакташлары уның юкап кеткәнне асла белмәйди икән, тихи уны үйгә бар байрамы үткәзгәле кетти дип белә икән. Андан мәктәпнең күз тишсин аппаратын тәкшүрүп көриш аркылы шу аян булыпты ки, aslida u oilasidagilarga telefon bergan kunning adisi tong saharda uchsig'i seriq paxtliq chapon qora ozod ishdan kelgan turuqda uyga ip mangdigan yuk taxnimi ko'tarmasdan qo'liga ko'k rangli kunlik og'inicha maktabdan chiqib ketgan ekan. Uning nima o'ylashidan qat'iy nazar beshig'i iyg'ir alam kelgan va g'oyat zo'r besim tushgan bir ish bo'lishi mumkin. Amaliyotda o'ngsizlik uchirmaydigan kim badaysiz? Siz duch kelgan tas ish Бәлким башкаларның нәзәрдә тилгә алгычлыгымы юк бер ишту. Шугынысы, буны көңлегездән чыгырып үтәмегән, аркыгызга ташлып үтәлмегән, бәлки уни миңгыңызның кытык чыгып кеткәндәк дәрәҗәдә тулы хыял кылып, каллыгыз кызып, ашу ишне чөре дип уйыгы зияды битеп кеткән буласыз. Канча уйлыгаң сере шунча тас билинип, һәм шунча пиганыгыз өрләп, хыялыгыздан аслан нер кыламайсыз. Бесіп өткілі болмайдыған аң катанлаға кем дұш келмейді дейсіз? Бұндақ аң катанла ташқи дүнияда әмәс, бәлкі сіздің көңіңізді. Өтіп кетсіңіз, еш іш жоқ, өтелмісіңіз, чатақның чоңы чықылым.

Объектив хаталык мәүҗүт эмас. Автомобиль сетиш şirketi моторлык катнаш васыталарын сетиш салаһиятын хәзерлегән кәсби тиҗарәт асасы гәүдәсе булу сүпте белән саха кайдысын умумйөзлек игелеп, мөнасип бихатерлеккә диккәт кылыш мәҗбүриетен үстигә илше кирәк. Ләкин улар һәм тиниш халатта көргәзмә кылындыган дилогы четиштик автомобильне көргәзмә автомобиль әндисегә таңшымыган. Шундайла бу автомобильнең ашкычыны үнемлек эшләтеш даирәсеннән илеп кетмәгән. Шуның белән беллә фән фамиллеге булган итәкчелек ва хәвеп-хәтәр әскәртиши кемчил булган. Ахырда хадисе 100 бергән. Канун буенча барлык җавапкарлыкны үстигә илеше кирәк.

ilgari birlashib e'lon qilgan oliy maktab o'quvchilarining psixik sog'lomlik ahvolini tekshirish dokladiga aloqador sanliq ma'lumotlarda ko'rsatilishicha muhabbatlashayotgan oliy maktab o'quvchilarining xomushlik va zerikishlik turida erishgan nomri eng tuban tashvishlanish turida erishgan nomrimi bir qadar tuban aksicha bo'ytoqliqdan qutulishni o'ylaydigan oliy maktab o'quvchilari osonla tashvishlanish oldida turdikan Hozirgi oliy maktab o'quvchilari tabiiy aloqa to'ri geniga ega bo'lib, ba'zi o'quvchilar boshqalar bilan bo'lgan munosabatga bek ko'ngil bo'ladi, lekin xato ish qilib qo'ydi. Wang Shaoling misol keltirib mundoq dedi. Masalan, uchrashishda ikki odam aniqlab billa o'tirib tomoq yeydi, ammo yon telefonda fikr almashtirgandek yaqin his qilmaydi. Ko'ngilda qarshi tarafga bek ko'ngil bo'ladi-yu, urishib qolganda qattiq gap qiladi. Masalan, neri tur, endi seni ko'rgim yo'q degandek. Nemishqa o'quvchilarning muhabbatlashish jarayonidagi psixikalik gangrashlarni hal qilishiga yordam berishni boshlanish nuqtasi qilib, bir dars o'tib, ularning muhabbat iqtidorini o'stirib, sog'lom muhabbatlashish qarshini turg'izishiga yordam bermaymiz. Bir necha yil ilgari Tianjin Dashosi 2-chi darsxonada muhabbat darsi ta'sis qilib, o'quvchilar orasida nihoyatda yaxshi inkas qo'zg'adi. Bu, Wang Shaolingni muhabbat psixologiyasini maktabning birinchi darsxonasiga kirgizib, maktab bo'yicha oshkori tanlash darsi qilib, ham nazariya, ham amaliy qo'llanish bor qilib, yosh o'quvchilarni haqiqiy nafga erishtirish to'g'risida o'ylantirdi. Amaliyotda bu darsda muhabbat so'zlangandan boshqa yana boshqalar bilan qandoq aloqa qilish, qandoq o'tish, sog'lom bo'lgan muhabbat qarshi, oila qarshini qandoq turg'izish, muhabbat iqtidorini qandoq o'stirish qatorliqlarni o'rgatiladi. Bo'ytoqliqdan qutulish, qutulolmaslik, o'rganish unumini baholashning o'lchami emas. Wang Shaoling o'quvchilarning darsxonada o'rganish orqali texmi ko'p baxtga erishish iqtidorini hozirlashni umid qiladi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un oliy maktablarda har xil yangi darslar ta'sis qilindi. Muhabbat darsiga qiziqadiganlarning soni eng ko'p bo'ldi. Muxbir ratlash orqali muhabbatga munosabatlik darslarning oliy maktablarda oz uchraydigan ish emasligini bayqadi. Uxanda shusi 2012 yili ta'sis qilgan muhabbat zarur darsligi hozirgacha maktabning moda tanlab o'rgandigan darsligi bo'lib qolgan. 2013 yili Xuadong Sfandashusi To'y va muhabbat nomliq tanlab o'rgandigan darsni ta'sis qilgan bo'lib, 84 odam dars anglisi bo'lgan qilib bekitilgan bo'lsa-mu, amaliy tizimlatganlar 500 ga yaqinlashgan. 2015 yili Jingju Sfandashusi muhabbat psixologiyasi nomliq tanlab o'rgandigan darsni ta'sis qilib, tizimlatish boshlanibla o'quvchilar to'shib ketgan. 2016 yili Tianjin Dashosining muhabbatlashish ilmiy nazariyasi va amaliyati nomidagi muhabbatlashish darsligi rasmiy dars boshlab, savoqdoshlarning qizg'in olqishiga erishgan. Bir turlik tekshirishda ko'rsatilishicha 88.23% oliy maktab o'quvchisi muhabbat darsi ta'sis qilishni qo'llagan. Oliy maktab o'quvchilarining muhabbatlashish jarayonida ko'rilgan masallari ko'ngil izhor qilish, billa o'tish va ayrilib turib muhabbatlashishdan iborat uch jihatga markazlashgan. Muhabbatlashish jarayonidagi ziddiyat va ixtiloflarni qanday hal qilish, hissiyotning oxirlashishiga qanday yuzlanish oliy maktab o'quvchilari o'rganishni eng umid qildigan mazmunkan. Oliy maktablarni yosh o'quvchilarning aloyidligiga birlashtirib, mo'l mazmunliq, aktiv olg'i ilgirlaydigan maktab madaniyat faoliyatlarini qanot yoydirish qirg'batlantirib, muhabbat psixikasi tarbiyasi, oila etika tarbiyasini kuchaytirib, o'quvchilarning ifodalash, fikr almashtirish va munosabat bog'lash iqtidorini o'stirish, o'quvchilarni to'g'ri bo'lgan muhabbat qarshi, oila qarshi turg'izishga yetaklash kerak. Muhabbat iqtidori va baxtni his qilish iqtidori bir amaliy bilim. Shunga mayli muhabbat psixologiyasi bo'lsin yoki baxt ilmiy darsi bo'lsin, hammasi kam bo'lsa bo'lmaydigan halqa amaliyot bo'lishi kerak. Tianjin Dashosi Yer shari sistema ilmiy shoyanning o'qituvchisi Zhao Jianbo Tianjin Dashosi Weijin Yuli maktab rayoni 23-chi o'qitish binosidagi bir sinfda aktiv kayfiyat to'g'risida bir soat baxt darsi o'tdi. Qizil bo'loq talishish, sut choy va totliq turmlardan tang bahrman bo'lish, o'qituvchi o'quvchilarni naqsha etishga yetaklash, o'y fikri bo'lsa har vaqt bayon qilish. Bu baxt darsxonasining kundalik ko'rinishi. Zhao Jianbo xushal, ozodi kayfiyatda psixologiya tajribasidan kayfiyatni qandoq tanglash ustida to'xtaldi. Yana ko'pchilikka kayfiyat mashqlarining ilmiy usullarini o'rgatdi.
Жаужан бу бақытның формуласы жок, лекин эс кылыш туйгусу болоду, деди. Кармакка кызыкарлык дарсхандыки кызгын пикир алмаштырышта әмилиятта һәр бер кысымның мәзмуни нәзрия тадқиқат нәтиҗәсе белән берләштерелгән булып, савакдашларны адди әмилий мәшгулат кылдыган әмилий усул белән тәэминләшкә техим әһмият берилде, диде Чаудзянбу. Ву Фэнвэй Тянжин дашысы психик сагламлык тәрбиясе мәркезенең махсус сапа кеңәйтүч оқытучысы. Оның дәрісханысы мектеп тән тәрбия мәйданының сапа кеңәйтүч мәшк мәйданыга тәсис кылынган. Дәрестә ул 120 оқучыны 10 группага бөлеп, көпчелекне берлектә ойын ойнаш яки вазифаны орындаш имканиятигә ия кылды. Даңлык шер күргәзмәсе кичик уенда сабакташлар үз исмидән бер хатны таллап, андан бахт илминең дәрес темасыга берләштереп, шер таярлап, көпчелекнең тез сүрәттә бер группадагы сабакташларның исмини әстә саклашыга ярдәм бирде. Хошанлык яткызыш, калыпташлар, думбыкый катарлык уенлар аркылы сабакташларның шу группадагы сабакташлар белән тез сүрәттә тонышыга ярдәм бирде. Ву Фэнвэй мондак диде. Бу мәктәп буенча ашкары таллаш дәресе булып, бер сыныптагы сабакташлар оқшымаган йыллык ва оқшымаган сыныплардан келген. Бер-бер белән танышмайды. Сырттагы кәҗүрмишләр аркылы әсәлдә натуныш булган сабакташлар арасында өзара учрашыш ва эсият багылнышы орнатышының өзе бер хил азадлык ва бәхт туйгысы алып келеди. Бер ике кытым юз тураны хәмкарлашкан, фикер алмаштырганнан кин сабакташларның кайфияты көрнәрлек яхшылынып, дәрсханымы техимы азады булып китеди. Бәхт дәрсе үтәдгән коллектив төзгән Тянжин дашысы бәхт кулланмысы, тормыш булны башкаруш, 21 көнлек хәрәкәтне хатırlаш, бер хәфте мәшк кылып хатırlаш, өлчәмлек нәфәслениш мәшкыны бер хәфте хатırlаш, вакыт башкаруш, таңпыңлаштыруш чакы, әйтүт кагыз хезмәт усулы, катарлык көп хил мәшкләрне бер оқугычы бер тарафтан үгенеп, бер тарафтан мәшк кылып бәхт туйгысын ашыра алайды. Muhabbet dersinde Wang Xiaoling məxsus oquqçular üçün bir qism söhbət tapşırıqlarını layihələb bərgən. Məsələn, ali məktəb oquqçularını atansı bilən psixikilik söhbət elib berişiq təklif qılıb, atansıqa kişilik hayatdiki ən təsirlik işla, ərxotun işki tərəb qarşı tərəbdən ən zoxlandıqan ya ki ən qobul qılalmaydıqan tərəblə toğırsı da sözlət güzgən. Wang Xiaoling mındaqdırı. Бу ата-аналарның нәзердәки баланың тонҗы кытым курамыгы яткан адам булу сыпты белән ата-анасы белән параңлышы. Нургын оқучылар бундай сөһбәтнең өзди ва ата-анасыны зур үнемгә эриштергәнлыгын, яна нургын савакдашларның ата-анасыны тартып белле дәрс аңлаганлыгын әйтте. Ван Шаолин мондак дип карады. Бу җарыянда балалар белән ата-аналарның өзара төшенеше чөнкырлашты. Шундыйла яшьләр аилә мөнәсәбәтигә карата техимә илгәрләп фикер йөргезүш ва тонышкы иге булды. Яхшы мөнәсәбәтне башкарышка тогыр килде. Мөхәббәт дәрсханәсе группа шәкелдә һәр хил үз бешидән үткәзүш шәкелдәки оқытышны канат яйдырып, тәклиди көңел изһар кылыш халкысын тәсис кылды. Тәхлиди урышыш көрнеше, бер-бергә орын алмаштырып фикер йөргезүш, өзара төшенеш, муаффик ишбатлашны үгитеди. Bundan başqa, yana türlük pida ila paliti, birləşmə köngül içiş paliyyətlər bax. Savaqdaşlarının aktivliqi intayın yuqri. Bəxt dərsi və muhabbət dərsi qatnaşqan oquqçılağı nisbətə etqanda hər bir adəmnin hasılatı oxşumaydı. Bəzi oquqçılar muhabbət dərsi bilən bəxt dərsini təbii pən və sanat pəlləri oquqçılarının sani ancı köp olmağan romantik amiliq oxşudu. Yəni bəzi oquqçılar, minancə bu, kişilik hayatdiki bilim ilişdimi mühim iş təbqarıdır.

Мен бу ел 28 яшка кирдим. Бу кәсипке киргенимгә әнле 9 ай булды. Ишке балны бекип бактым. Ван ханым мөхбирге мондак диде. У Гөйҗү Сөнйедин булып, илгәре сетиш хезмәте белән шөгыльләнгән. Торт пишерүшне үгәнгән. Бу елның 5-дә у тугыт баккычлык кәсибенең киреминең бек юқры икәнлеген аңлаган. Өзиме бер бала тугып баккан булгашка, бу җәтемне тәҗрибәсе бар. Шуның белән у имтандан үтеп тәрбияленеп, ишне бала тәрбияләш устыдан башлап, кәсип алмаштырып, аны балаларны парвиш кылыш кәсибе кергән. У бу кәсипкә киргәндән кин тунҗы булып, әмдәле 40-дан чыккан аны балның халдын хәбәр элиш талонын тапшырып алды. Шуның белән у бу хуҗаенның үйдә 20 ел атрафында хезмәт кылды. Яншау яна иҗтимаи алакы васларда өзенең бала бакчы булганда, бу айылдыклар өчен әткән тамакларны уртаклашыды. Хәзер мен 2-нче айылда эшләп аттым. Оқшашла әмдәле 40-дан чыккан балның халдын хәбәр алымын. Хәзер бу өйдә эшләп атканымга 3 айдан ашты. Кейинки тугыт баккычы кабул кылыш талоны асан булды, диде Ван ханым мөхбиргә. Адәттә тугыт баккычылар 1 айдан 2 айгача булган аралыкта булды. Асаслыгы бу айылдыкларның ахвалы карап икетилде. Бала баккычылар булса 40-дан чыккан балның халдын хәбәр илешне асас кылды. Әгәр ялгычы таләп кылса, бала баккычы өйдә турып, балның курамыга яткычы булган вакыттагы халдын хәбәр асымы булды. Бундай талонларның вакыты асас чаттан бер кадәр узын булды. Ван ханым толык отыр мәктәп оқыш тарихыга ия. Шундыйлар 5 яшьлек балның анасы. Ул мөхбирге мондай диде. Хәзер аның әмдәле кәсипкә кергән айлык маашы 6000 ен атрафында. Тәҗрибәсе ва дәрәҗәсе асасан маашы үсәдгән булып, адәттәге тугыт бакучыларның айлык маашы 10000 ен атрафында булды. Тәҗрибәлек тугыт бакучы, бала бакучылар көпчелекнең каршылышыга эрешти. Ләкин һәммәсенең тәҗрибәсе булган әхвал астыда көпчелек яш бала бакучыларга бәкрәк майыл. Ван ханым моныланы белдерди. Чөнки яш ва фәрзәндлек булыш тәҗрибәсе бар. Шуңа әмдәле кәсипкә кергән аны тәклиф кылганларның аягы үзелмәде. Ул мәһәм көпчелекнең мактышыга эрешти. Оның үстіге оларыны тәкліп қылдығаланың көп сандықсы 80-90 жылы тоғылғанлар болып, Ван ханым білән ештім. Пікір алмаш тұрыш тихымы асан. Оның үстіге олар дайым кейтісі орнын тұрышқы тоғыр келеді. Яш тоғытпа құчыланың бәдән қойды яқшы. Шындақ бұғашқа, бұ жәтін етқандымы көпчілікнің яқ тұрышығы ерешуді. Ван ханым мұныланы білдірді. Тоғытпа құчылық кәсіпінің мұашы үқыры. Ишқы орнышу ұстықпалы яқшы. Сетіш қызметі білән шоғылланғанда бесім еғір болады. Тоғыт баққычы, балы баққычылар һәр бер айылдә нургын билимләрне үгенеп ала алады. Бу аркылы үзлексез тәҗрибә топлый алады. Минем бу кәсипне изчил кылгым бар. Мен бу вакларның халдын хәбәр илешне бәк яхшы күрәмен. Аны баланы парвиш кылыш кәсби күн сыры яшлашмакта. Балы бик кыш каршы яңы, җисмани күче бар, алак сыраван булыш катарлык артыкчылыклар көпчелекнең каршылышыга эрешти. Кәсби затларның әйтүчә, бүгенге көндә аны баланы парвиш кылыш кәсби баган сыры яшлашмакта. Нәтиҗәнең алдыда 90-нчы еллар тугылган тугыт баккычы, бала баккычыларның аны балаларны парвиш кылыш кәсбидә аран 10% игелгән булса, хәзер бу нисбәт 40% якынлашты. Җинәндәге мәгълүм аны балаларны парвиш кылыш орнының хезмәтчесе мөхбиргә мондак диде. Нәвәттә 90-нчы ва 2000-нчы еллардан кин тугылганлар тугыт кошыны кошылды. Хәридала топы умум йөзлек яшьләрне асас кылды. Көпчелек тугыт баккычы ва бала баккычыларның универсал маһаретгә тәхми әһмият бирде. Мәсәлән, оқыш тарихи İngiliz dili bilish bilmaslik, kichik ballarni uvlash, psixikalik yetaklash qatorliqlar. Ona ballarni parvish qilish kasbi 24 soat uyda turish mulozimatini umumyuzlik talab qilgashqa, bu jihatda yoshlarning jismoniy kuchining yaxshiligiga tehmi ahamiyat beradi. Aslida ona ballarni parvish qilish kasbining oltin yechi 40 yosh atrofida edi. Ba'zilarining 10 necha yillik tajribasi bor. 50 necha yoshlik nopozlik tug'ut baquchilarning bozori ishtiki edi. Әмма якынкы еллардан буян бер кысым яш тугыт бакучылар, бала бакучылармы көпчелекнең кызгын алкышыга эрешти. Жан ханым узун ел айлы мулазымыты кәсби белән шөгыльләнгән. У мөхбиргә мондак диде. Аслында бу кәсптә 70-нче еллар тугылганлар көбрәк, 80-нче еллардан кин тугылганлар бер кадәр аз иде. Әмма хәзер 70-нче еллардан кин тугылганлар яшынып калды. Җисмани җәһәтте yetişәмәйди. Бәзләр пенсиягә чыгып, нәвресенең халдын хәбәр илешкә башлады. Бәзләрнең яше бәк чоң булгачка, бивасты базар тарафыннан шалынып китеди. Балалар оқыш ешігі тошқан 80-нчы еллардан кин туғылғанларның аны балаларны парвиш кылыш кәсбін талайдығалары бір қадар аз. Шуң хазір бұл сахадегі яш өзілмі қатлымы бір қадар чоң болу атыды. Жан ханымның баян кылышча 2-2 елда оқыш тарихы бір қадар юқры. Үгінішкі махир 90-нчы еллардан кин туғылғанларымы аны балаларны күтіш кәсбіге еңі қан боп қошылған. Біздің бұл еді еш ән кичігі 27 яшлық тоғыт баққычы. Бала бекішкі мұнасыветлік мәқсус күрісіні пүттірген. Оқыш бүттіргенден кейін кәсіпке кіріп, тоғыт баққычы болышын талады.

0: азыр 7 район 8 линияга кеңайды. Бүгүнкү күндө бир Хайку шаар аһалысы отур эсеп менен 300 метр пиёда жол маңса автомобиль күтүш нуктасына жетип бара алады. Микро оммави автобустун эки мусабысынын отурчу вакты одеттеги оммави автобуска караганда тахминен 20 минуттан 25 минуткыч тежилип, сапарга чыгыш өнүмү 37% ашты. Азыр Сүйжалин ва унун коллективи район халкып орунлаштыруучунун ибарат бу кыйын маселени ал кылып атты. Сүйжалин мындай деди. Азыр биз бу кыл техник васысыны киргизип, системени тарыхтыки тижарат саллык маалыматтарын мустакыл өгүнүш имканиетиге ийи кылып, окшош болмаган мәнзирдики орунлаштыруш тадбирине автоматик алалаштырушуну тәдриҗи әмәлгә ашырып атабыз.
1: Станциябыз хәбәри. Дөнү байрамы йетип келиш алдыда Лингнәннең һәр кайсы җайлардагы әҗдаһа кулвак мусабакасы башланыш алдыда турмакта. Гуандун Фушанның Сәншүйдә әҗдаһа кулвак ясаш һөнәрене чөнкур тәтқиқ кылдыган бер кеме сазлык аиләсе бар. Улар мусабака мәйданында тез йөрүдәган чемпион әҗдаһа кулвакларын ясап чыкты. Әмди Джонгу мәдәният сапри мавзулы хәбәребезнең Әҗдаһа кулвак ясаш өнергә багланган иштияк дигән кысмы диктанлады булды. Фушан шәһәре Сәншүй районындагы бер әҗдаһа кулвак савытыда 3 авлат бер айлы кишләре берлектә әҗдаһа кулвак ясап аткан көрүнүш кишенең диктаны тартыды. 1995 елы туылган Ли Джин Бяо җәмәтенең әҗдаһа кулвак ясаш өнер белән шөгыльләнеп аткан 3нче авлат варисы. Ли Джин Бяо хәзер әҗдаһа кулвак куйрыгын ясап атабыз диде. Яқын кыйладан буян Фушан Нанхай әҗдаһа кулвак өзгече маһарат алаһидлыгыга таянып, дәүләт ичидәге әҗдаһа кулвак мусабакасындагы вәкиллек характерга ия техника икъими катарыга кирди. Кәң дәрья юзыдагы адаттагы әҗдаһа кулвакларның сүретиге охшымайды. Кат-мукат дәрьялар киралышып кеткен, су юллары тар, әгри-бүгри булган су юлларда 20 нәчә метр узунлыктагы әҗдаһа кулвакла 6 метрга мы ятмайдыган тар дәрья юлыда айылынып йөрүшкә тугры келеди. Бу әҗдаһа кулвак ясашка интайын юқыр талап куйды. Күнгәй тарафка карап өсәдегән әла сүпәтлек ягышны таллаш, һөнәр сәнәт җәһәттә ән-әнәви маһарәтне чыңтырышкы тугры келеди. Материал ва һөнәр сәнәтне катык контрол кылгандан башка, әҗдаһа кулвак ясашта яна адамга карап эш күрүшкә, мусабака юлының яр шәһли алаһидлыгыга берләштерүп, киеме гәүдәсенең яй дәрәҗәсе, өлчәм нисбите ва ягырлык мәркәзене тугры әлалаштырышкы тугры келеди. Хәзер әҗдаһа кулвак савытының 3нче әвлад варисы Ли Джин Бяо сүни акылның ярдәмендә кадими әҗдаһа кулвак ясаш өнергә пухта рәкәмлек асас салды. Ли Джин Бяо мондак диде: "Мен бу саллык мәгълүматларны торгы юлласам, сүни акыл аркылы әҗдаһа кулвакның 3D өлчәмлек оригиналын лайылышымга ярдәм бирде. Бу бурынгыдан техимы бевасты булды. Бу һөнәргә булган иштияк әҗдаһа кулвактан ибарат мәдәният томырының әвлаттан әвлатка дәвамлышыга күч кошты. Леген бия мондак диде. Бу амдан калган бу һөнәргә яхшы варислык кылыман. Мен баламга буның дин кийин мәйле кандак иш кылайды, әҗдаһа кулвак мәдәнияте, әҗдаһа кулвак маһаратыдагы иттифаклашыш, җасарат белән илгәрләш, мәңге мәгълүб булмаслык рухын унтып калмаслыгыбыз кирәк дидем.
0: Станциябыз хәбәри. Пакистан зунлисы 6 айның 15-нче көне мондак диде. Көп кытым сөһбәтлеш аркылык Америка белән Иран тынычлык килешеме асыл кылды. Ике тарап барлык урыс сепидеки хәрби хәрәкәтне дәрхал мәңгүлек тохтытыдыганлыгын якарлыды. Бу Ливандагы хәрәкәтне мо үз ичиге алды. Америка зунтыгы Трамп 6 айның 14-нче көне мондак диде. Америка белән Иранның келишиме хәзер тәмамланды. Мен Ормыз бугызыны хаксыз эчеп итеш һәм Америка диңгез армиясыга алакадар камалны дәрхал бекар кылыш хукугы бәдем. Иран таратқулларының 6 айның 15-нче көнедәге хәбәргә караганда, Иранның мавын дипломатия министры Иран белән Американың түшүнүш әсләтмәсенең нусхысының ахыркы исәптә бекитилгәнлыгын җәзимләштергән булып, Исламабад әсләтмәсене рәсми имзалаш мурасымы 6 айның 19-нче көне Швейцариядә үткәрелә дигән. Livan 6-nji aýynyň 14-nji güni mundaq diýdi. Israiliýa şu güni Livanyň paýtagty Beýrutnyň janyby şäher etrapyna hawa hujumy gozgap, az digendimi 3 adamnyň kaza kılışy, 15 adamnyň ýarlanyşyga sebäpçi boldy. Amerika taratgullarynyň şu güni Amerika bilen Israiliýa emeldarlarynyň sözüni nakl keltirip habar kılışça, Israiliýa armiýasy Beýrutga hujum gozgaşdan ilgiri Amerika armiýasynyň merkezi komandanlyk ştabyna ukturgan. İran diplomatiýa ministrligi 6-njy aýynyň 14-nji güni Israiliýanyň şu güni Livanyň paýtagty Beýrutnyň janybydaky ahalylar raýonyna harbi hujum gozgaganlygyny güçlük eýiplep, bu gitimki hujum Livanyň igilik hukuky we zimin bütünligige dähli täriz kılıplı kalmastyn. 4-nji aýynyň 8-nji güni hasyl kılyngan İran bilen Amerikanyň wagtlyk uruş togtutyş kelişimige ýygyr derejede hylap diýdi. İran diplomatiýa ministrligi munulany bildirdi. Amerika Israiliýanyň Livan we Iranga karatgan alaqadar hereketi we onuň aqibetige karta biwasta mesuliyetini üstüge ilişi gerek. Bayanatta munula tekitlendi. İran barlık zörür tedbirlerini kollanıp, özünün kanunluk hukuk menfaatini kogdaydı. Birleşken Devletler Teşkilatının başkatibi 6-njy aýynyň 14-nji günü, Israiliýanyň şu günü Beyrut'a hujum kozgaganlygyny katyk äýipledi. O mundaq dep körsetdi. Bu gitimki hujum uruş togtutyş mezgilinde ýüz berdi. Onun üstüge del Amerika bilen İran'nın bir türlü kelişi masıl kılıp, tokunuşni tiniş yol bilen hel kılışka yol etiştin ümit ba peytki togur geldi. Amerika zontonu Trump 6-njy aýynyň 14-nji güni, Israiliýa şu güni Livan'nın paytaxtı Beyrut'a hujum kılıp, Amerika'nın İran bilen kelişi masıl kılışıga kaşılı peyda kıldı dep tenkitlep, Israiliýanyň hujumy bu alaydı künde yüz bermeslik kerek idi, dedi.